او خلقمایا ایرو لسر آگاهیم بالفره لسر دیروکو خلطایاکو چرکسان ورن به هفره ناس بکینو او کینا او زمانه خاچیه.

چرکس گل خودی کو جیران کاکو خسارین کو جعالی دیرو که باکو خلک رسنا و هریم کو کافس کا باکورینا و آخیوان جو دریای کو آزوی او دریای رجی جعالی روش آوائی دست بیدکا و هتا چیای کو کافسا کا مزین دریش دو با و جو خارج دو بیجن کو آغاتی جی کو ناویوان جی کو اسلیی کو لی ناوی چرکسا اف جی کو کو گلین جیرانون گشتیاریان ده دری جاهیه ده دیرو که ده جی لوان کیریا چرکس نشبا که که اولینا لی بلی جینا چویا او کو تکنیکه که سر بخانه او خودی زمانه خایاتی بتا او کلترولا خاجی یا کمنار او پارگل خاجی یا کو اخلاقی یا کو بهمبانه او رچتیا او زمان کو که دیرو که هجمان او کو هبونا کو چرکس لچیای کو کفزای باکوری بدی کره بریایا هزار سالان اولی کولین دیرو کیوانا جی وکی یک جکو گوین تیرین گلین کل هریمایی کفزا که به جهبونه او دهز بینه او زمان زمانی واجی شمال و تا زمانی کفزا که باکوری روش آوائی به زمانی چرکس دبه دوزر آوائین سرکه کو آگا دیا روش آوا چرکسی روش آوا جی که اشیرین وکی کو آبزاغا او کو شوبا کادا او بجدیگار او چموکیه او دنافته جی کو کارا دیا که چرکسیان روش لاته اشیرین وکی کو کار بارداریه او باسلینیا او دنافانده جی کو زمانه کو چرکسی ایروجی لالفابیا کو کریلیا بزیده کرنا که هین کو تیبین دیبتی جی کش بو کو دنگاگین کو تفصاکی او گوبانجیا جی تی هسپانتم دیناس کره.

و zarokên کوچک سه جی بچوکیه تا که خواهی جی لسر کوتنی پیور تا کرین تکرن. آخره خواز، وینگه هینا کانس نمایا چرکزه و او نتین جی دابون ارتیا که این لیکو بلی جی زانگوی که سی واریان که نیسان دیا یکو همو هرگلین جیان روشان و جواکیه ده جی بریوده با ریز و ریزان هزگرتن نکا جمزین تیران و جنان جی که جی هکا پیرو زگره ده جی وینین که چرکز ده جی گافه کامزنه او جی جی هدکه و همو کسان را راد بند اوجه هده جده که وکو همو کسی را ده بین سر بیان یا او بچوکا بیان دستورا نا پیوین. و میوان داریا، میوان این لیهنک چر کسا پیروز خودی پارستنکا ملتقه اکو پیشوازی اکا چی بده. او چنه تویجی او اولی وانجی چی ده با؟ یا او دیجی وانجی کتی جهمان دی اکا پروانداده ناس کرین. او جهمن دیانجی کو خبطاندنه که بشارتی جی هستین دیدما کو زحمتی ده جی کو خبطاندنه ده که جی ورگی اکا دسلمین تیبت من دیین بینگهینه این کو زاروکین چرکز جی جب چوکیتی خواه لسر تین پروده کری اولیور، ام کشن داوی خلق ما یا ایرو که اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال گلک سپاس شبکه در کرناوا و هردم هندکی فخاشیده بمی

مرگ رش حنش حیدرت گلی که حنر دای نسل رکان و چطر یا پشتا مشکان دا تمشتری که زوزانا بیم دلی بود خواست مشیم دلی بود خواست هست پرم

قانم شن خمینجی لو زبر و توراد و فرانه بی دلی ده گبر رشا والی مرمر کرو ممفرق و پولات چینا لیکن چوابکم حس کرنا دلا سره مرا نخه

الی دوست مزانی بدینم چی که کل قناده تشدیانه گر پره تدر که وین نت بفره مزانی بی آجه خراب ناسد بنا گافرن سوکت دوی جادال فرسند ادوگی ددگرن پیش پاکن

گر فرق اصیلا تنبا فرق کوکو به دیر تنبا خیر اندکو هیا خیر بین قاش هیا خیر نرگز ده چادا هنه اول کلابا باره بینی

تماد بن یا نفید اصلات نیا تماد بن گرک مرا کوکو بن یا تا پرس نکه هنگ شملت مد بن هوا مغمری اک کفری اک قول خوده کی وکی اف دیا مدم کی وکی اف از پک اصیل ورش بنان امریکان جبنان لندون اصیل پرن بباخره درواز بدیاره چای کربه شرق الام

خیر و اسفا حتا ده دیگین ابرا قاسا عزب و جفا براد بینم اول پرا در جنن زیرا بو شعر ده دکیم لبلی ترا الهونه وره و برگیر که جر جر تا یفده که کلچه برگیر فمینه گدی اواره چیم بقلیش سبه حیا بیواره کدن ازست در مخی نخمه خیره هوال بازار ارزان تفروتان بپره دریه اول نار

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنها جردلا بولتا نوچهان گهداری دیکن. هز نولی کاریان افخایی تیم منان دزیاریا لگونداواری شامه کو تقنامه یا کول کیل کاریا کول ارینی لدورا کو قدسی هاتو دیتن و بچو کرن.

تیم پارسنال سیفر سوریه له هر به ایرو چرشمه کو جسادی اج بو کو جوان کول گوندی کو شوان دی کو له رجلات بازاره هله به د جویہ کا اوید کو خنقیا بیا کو درخصنا کا یار یکمین دما کو اوید جی کو د خنقیا یی جی دوی می جی جی دما حوالد دا وی جی خلاص بک او گیانا خاج جی دستایا دا کو جسادی ابو جی کرو بارن کو تی بیا کو قانونی هاتیا وکسن ودن اف دجی کو شیاری ادباری یین کو لسر کو نخاستنا کا ناف اوید جورا نوالا بجاری وزیر پروردهی او کوفر کرنا کا محمد عبدالرحمن ترکو خبات کو چره مینا کو فرمانا کو پروردهی یا کردستان کیف ای افرا کول حوالی رد سپیکر یا فروما کو با مدابونا کو سروک حکومتا حریمی کردستان کو عرقیا کو مسرور بزرزانی وزیر کو پروردهی آلان هما سیدی جی بی بیره با چویه؟

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنها جدولا بولتان نوچهان گهداری دیکن. هز نولی کاریان افخایی تیم منان دزیاریا لگنداواری شامه کو تقنامه یا کول کیل کاریا کولرینی لدورا کو قدسی هاتو دیتن و بچو کرن.

تیمه پرسنال سیول سوریه لحلب ایرو چرشمه کو جسدی اجبو کو جوان این کلگوندی کو شواندیه کو لرژلات باجاره هلبه دو جویه کا آویده کو خنقیه بیا کو درخستنه کا یاره یکمین دما کو آوینده جی کو ده خنقیه یه جی دوهمی جی جی دما حوال ده وی جی خلاص بکه او گیانا خاش جی دستایه دا کو جسدی آبو جی کرو بارن کو تیبیا کو قانونی هاتیه وکستن او دناف ده جی کو هشیاری آدباری این کو لسر کو نخواستنه که ناف آویده جوره نواله. بجداری وزیر پروردهی او کو فیر کرنه که محمد عبدالرحمن ترکو خواباده کو چهره امینه کو فرومانه کو پروردهی یا کردستانه کیف ای افرا کول حولی ری دست بگریا فروما کو با مدابونه کو سروک حکومتا حریمی کردستانه کو عرقیه کو مسرور بزرزانی وزیر کو پروردهی آلان همه سیدی جی ببیره با چویه؟

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جدو دلال بولتا نوچیان گهداری دیکن. هز نولی کاریان آف خواهی تیم منند زیاریا لگندواری شامه کو تقناما یا کو لکه لکاریا کو لرینه لدورا کو قدسی هاتو دیتن و بچو کرن.

انجمن گلان دامن کن جمن نقاش کرنا کا خالن کو ریز نمایا کا کو ناف خایی کو دس دو بستو هفت خالن کو بداوی کرنا جیو بریاریا جی کو در گاندان لسر کو تاواهی آوی جی بیت کرن سانا سر زمانی که وزیر یعنی رژیه محمد البشیر مکو فرمان آدا کو بهای تونیکی افرولیا کو بیش از لازیج 475 دلار پید خدا خستن جیبو کو 400 دلار افریارا جیده کو آل

کاریا که مکار نکال چونکو هلبرین آجبو پیش اصازی کار نکا بکه و پشت گره یا بده که دمدانا که چرخا که هلبرین آئی که یک جر ارینه که باندور لسر بازارا او که خیرادا یا بکینه.

مې پرسنا سیبر سوریه له هله به ایرو چرشمه کو جسدی اج بو کو جوان کولګون دی کو شوان دی کو له رجلاته بازارې هله به د جویه کا اوه د کو خنقیا بیا کو در خصنا کا یار یکمین د ما کو اوه د جی کو د خنقیا یی جی دوه می جی جی د ما حوالده ده و جی خلاص بک او گیانا خاص جی د سایه دا کو جسدی ابو جی کرو بارن کو تی بیا کو قانوني هاتیه و کوسته او دناو ده جی کوی شیاری آدباری این کولی سر کو نخواست نکا ناب آوه ده جوره نواله بجاری وزیر پروردهی او کو فیره کرنا که محمد عبدالرحمن ترکو خواباده کو چاره امینا کو فرومانا کو پروردهی یا کردستانه کیف ایف را کوله هولیر دست بگریا فروما کو با مدابونا کو سروک حکومتا حریمی کردستانه کو عرقیا کو مسرور بزرزانی وزیر کو پروردهی آلان هما سیدی جی ببیره با چویه؟

فارس گاه دیر زوری ری ببری آل ترافیکی دست بکو بین گا بکا دست راست کرنا کا موتورا کو سیکلیت این کو بین بکرنا کا لکو لین این کو باجر کریا آرمان جاوی کو بین گا ویجی کم کرنا کا بین کو بکرنا کا ترافیکی و فارس نولوهی و والاتیان نولوهی گشتیه

اصفهان فقيه تيران كو اوصلها 1590 ده جدايك بيه اوصلها 1660 جيانا خاش دزدايا او چويا سر دولوانيا خا يكشم هزن تيرين هل بصفانين كلاسيكي انكو ادبتيا كورديا او وكيكو بيشنكيا كو هل بستا كو ابيكيا او تفلسفايا او اوليا سر داما زيرينا او ادبتيا دا كورديا و تيناس كرين كو آقاهيا انكساوي ناويوي يارستين محمد مكسيا اولي ناواويجي فقه تيرانا ديو تيا فقه چوكان ديرو قجده اكبونا او ميناجي دبيرين كو مرناويجي سال 1519 تجده اكبيا و سال 1666 چويا سردلوواني اخا و جهجده اكبونا او مرناوي ناو تيا مكسي لپارزگهای وینایی اونی دسکارا هلبسته گرمانجینا و جیان و پرورده هیاوی مزنبون آخا مزنبون خاندنا هلبستوان فقی تیران لنفچه مکسیکو دمال بطکا ناس کری و خانده دجدائی کبیه اویده کو مدرسه این دبستان اسلامی کف نشوپی دشی درسین جو وینایین دینی او کو فقهیا خاندنی اجبر و یکی جی کو جیرهاتیا گوتین فقی تیران آنگو جی خانده کارکی زانستیه و تایا لیناواوی او لیناواجی جهل بسته و بر همینوی یه ناس کری و اخافتنا بچو کران رجی تی گوتین کو او جی بناوی اجبر کو حس کرنکا خا یا کو جی خوزایره و اخافتنی آخه یین کو فلسفه یه و بناسیین یین کو بچوک آوه بویا رجی هل بجارتیه و پیوندین وی یک ملای جزیری وی جستردمین هل بستین او کو سلوفه یا مزن و ملای جزیری کریا و به هف رجی جویانا و هل بستین کو جی گهرنادانا کو جین جی اویا کو جی نزگرتنا کا مزن و ادبتیا دیده جی کو نام براوانده نیشانده ده.

Öteyi Batman diyen Helbis Silvi. Gerdana adına verako tavsofya uku zayedeci. Helbis Silvi hudiyeko kurahiya girelmaya. O eji sürüşteye çoku çamoçiya ekirna. Usambulin le gerina le evina hudiye urastiye. Ureve beria kore beria Helbis Silvi. و اباکیا کو گالری ویجی هلبستین خاکی به زمان کردین کو زلال اونیزیکا برا کوجی رابازا کو بالگو یدجی اوجی کو شوازا بالگو یا او اخافتنا کا جهاتیا ناسکرین مینا هلبستاوی یا کو ریبازجی اون افتارجی کو تیدگتن چما کو زیراد اخافا و بر همین او دستین وی ین هری کو نافدار شاخا شانی که سنانا چیروکن هلبستین که صوفین لسر که اوینی او بک هستنا گرانی او که زنبو فرشتنکا و دستانکا هلبستی که جی فلکلور و بیراوی جی گلیریا هاتیا گرتی او که لها دیدمی جی که کلا دیدومان جی یک جی که یکمینی دستین دیروکین که برخودانا که لها دیدومی بلگیا کریا او هیکای آفین جی هلبستانی فلسفه یا کوتی جتی پرسیار یا دسر سراحه فکیا او تفگره و دجی جیهانه دکه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنها جد دلال بولتان نو چیان گهداری دیکن؟ هز نولی کاریان آف خواهی تیم منند زیاریا لگنداواری شامه کو تقنامایا کو لکی لکاریا کو لرینی لدورا کو قدسی هاتو دیتن و بچو کرن.

تیم پارسنال سیبر سوریه لی هلا به ایرو چرشمه کو جسلا دی اجبو کو جوانن کو لگوندی کو شوان دیه کو لرژولات باجاره هلا به دو جویه که آوه دا کو خنقیه بیا کو در خستنه که یاره یکمین دما کو آوه دا جی کو دا خنقیه یه جی دویمی جی جی دما حوال دا ویجی خ

خلاص بکه او گیانا خاشی جدست دایه دا که جسادی آبوژی کرو بارن که تیبیه که قانونی هاتیه وک هستن او دنافده جی که شیاری آدباری این که لسر که نخواستن که ناف آویده جوره نواله. بجداری وزیر پروردهی او کوفر کرنا که محمد عبدالرحمن ترکو خبات کوچاره مینا کوفر و مانا کو پروردهی یا کردستانه کف ای افرا کول حولی را دست بگریا فروما کو با مدابونا کو سروک حکومتا حریمی کردستانه کو عرقیا کو مسرور بزرزانی وزیر کو پروردهی آلان هما سیدی جی ببیره با چویه؟

فارس گهادی رزوری ری ببریال ترافیکی دست بکو بین گاوکا دست راست کرنکا موتورکو سیکلیتین کو بین بکرنکا لکولین کو باجر کریا آرمان جاوی کو بین گاوی جی کم کرنکا بین کو بکرنکا ترافیکی فارس نولوهی و والاتیان نولوهی گشتیه.

0: جی او هر وها جی مجی جی تری جی هشکا
1: اوری و بریا بالکشان دیا کو لگل باقاتن کو پیمای کجو سکتورا کو سر کومر کومر ترکیه رجوغیب اردوگان جی جیهات یشانده کو دیده بی دیوین هف دیتنا او پشت گرهین جبو گلی کو سوری جیهنه او دا پیمانه دا جیو ها ها تبو گتن کشک کجو برای سوریین کو هجای ترکیه او لگلی و جی جی ایرو جیمینا کو دخویانیم بری لکی رکاوانه جی او ویسی بیجی که لسر وی که یکی برداوامن دبه او گاواجی که جیف قونه خکانو دست بگریه بشتی سورشا که شورشا ده هیامکی خورده جی او دریا که نوافا کرنه گاوا گراندنا یکی تیه یکو بینا سوریه به جیهانی را گاونده که گرینگه آویتنه او مجیل ترکیه هردم بشتوانیا وی پیش کفتنه که مزیم گریه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنها جد غلا بولتان نو چیان گهداری دیکن؟ هز نولی کاریان آف خواهی تیم منند زیاریا لگنداواری شامه کو تقنامایا کو لکی لکاریا کو لرینی لدورا کو قدسی هاتو دیتن و بچو کرن.

فارس گاه در زوری ری ببری آل ترافیکی دست بکو بین گاوه که دست راست کرنا که موتورا کو سیکلیت این کو بین بکرنا که لکولین این کو باجر کریا آرمان جاوه کو بین گاوه جی کم کرنا که بین کو بکرنا که ترافیکی فارس نولوهی و والاتیان نولوهی گشتیه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنها جل طلابلتانو چیان گهداری دیگه؟ ریو برتی کشناده که دیجی که میدانی هش بر که پارزگاه در زوره به هفکاری لگل که فرمانداری کولی کاری نف خواهی لپارزگاه اپرستیونه کولی کاری یا طیبتی بیک آنی دنجام دیجی که آلتی کسین که ده که بازرگانی او که گهستنکا او بالا فکرنکا مدین هش برده که تولیبویه بونه که حاتیه گرتن اپرسیونه پشتی که شوپاندنا او که چاو دیریه که هور لسر که تفگرین که اندامن توره حاتیه انجام دان دناو دیجی که چند که کیمین که زیره که لباجار دیر زوره حاتیه دانین اپرسیونه بگرتنه که وانجی او که دانستناندنه که سر 3 کیلوگرام رجی مدین هیچ بر او که کرستاله کش بو که بلاف کرنه که دهاتن آماده کرن و بداوی بیه او کشی هات نگردن پشتی که تمام کرنه که لپرسن که ریناویین که در زیایی که پیوانداری هات یک گرن ده همان دمیتشی که خوابت نولی کاریه جیش بو که شو پاندنه کسن دنین که تبلبویی او که کرتنه که را کرنه که یا سالیه که برد ما بریا که بردوامن

انجمنا بلندیا کو فاطمی افروتنا کو گوهردنا کو دراوائی کرنا کو بکیم کرنا کا آنزد تری کو بهای وانجی نینریه کو دستینن هاتا کو امکانی کو گوهردنا ویجی بنگا انجی بنگایا کو نواندیا یا سوگی هبه اجبر کو جی اوه هنجی وکی کو دراوائی کو تی هسپامدن او گوهردنا دا ویجی کو به بیرنگی جی دکه و ناف کو قزا جنگی اکا هرمی رابیه.

سروکی ترکیه رجب طیب اردوغان کو بردا و میا او پیشوان چونا کو پیشوا چونا ده دلویه کو دران برا لبنان و سوریه ده جیدا کو جبو هر دو ولاتیان ده بسودو کو برهم دار با و امجی کو بتامامی آمدانا کو جبو کو پیشوا برن کو پیوانداریا دنان برا لبنان و سوریه ده جی آلی کار بکن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنها جل دلابلتانو چیان گهداری دیگه؟ ریو بلتی کشینه ده که ده جی که میدانی هش بر که پارزگاه ده رزوره به هفکاریه لگل که فرمانداریا کولی کاری ناف خواهی لپارزگاه اپرستیونه کولی کاریه یا تایبتی بیک آنی دنجام ده جی که آلتی کسین که ده که بازرگانی او که گهستنه که او بالاف کرنه که مدین هش بر ده که تولیبویه بونه که هاتیه گرتن اپرسیونه پشتی که شوپاندنا او کچاف دریه که هور لسر که تفگرین که اندامن توره هاتیه انجام دان دناو دجی که چند که کیمین که زرکال باشار دیر زوره هاتیه دانین اپرسیونه بگرتنه که وانجی او که دانستناندنه که سر 3 کیلوگرام رجی مدین هیش بر او که کرستاله کج بو که بلاف کرنه که ده هاتن آماده کرن او بداوی بیه او کشین هات نگردن شچی که تمام کرنه که لپرسین که ریناویین که درزایا یکوف حیوانداریا هاتیا گرن ده همان دمیتشی که خوابات نولی کاریا جیش بو که شوپاندنا کسین دنین که تبلبویی او که گردنه که را کرنه که یا سالیا که برد ما بریا که بردوامن

يأكل كنت أريد الزور بلافوناج بكونو بجي بكرنا كاري راكرنا كأصلاً جين كود أنشام أكو خش بيدانا دا شيء بنا أوكو بده بو سد ما أصلاً جكرنا كاتف كرا ولاتيان وهيزن تكسكيا كو أوجي دستور نادن كو تجي وببنجي كو كاركين وبجوان ديان خلك أصلاً جابكين سرو که احمد شهر تو هپی پی بی بی نکا تلیفونه ده ایرو پینشمه لگل سرو که دولتا که امارات عربیه یک بویی شیخ محمد بن سیاد النواهی که پیوان دین دوالی او رین که خورد کرنه که هف کاری هف باش که پیجه کرنه هرو هاجی پیش حاطنه که داویین که رو شاهری میهاتیه نرخاندن که هر دو آلین تگس کرنه لسر که گرینگیا هف ریزیا او سیوریین که شیوارین پشکر کردن که هوال دانه کو آرمان جوان جو خورد کردن که اولویی و آرامی لهرمایی کردن.

روژ آلیه خوابه که ارسلان دو دخوینی که دمین آویجی که دگز گریه که یکی تیاتر که جی بفرمانی آدان خازه و هفهنگی ها و کارین هف باش لگر یکی تیا کشتی ها که سندیکای کار کاران یا سوری جی بدومینه اوش بو که را کرینه که همو که استنگین بر دوامریا که کار کاران سوری لتکی جی و کار کارا که میتیا هف باش بداوی یکا که آوه یکی که خسمتین که کار کاران و هر دوالاتیان بکه بیت و بلد کرنه که لگل کودانینا که چرچووه یا که بری که بکرنه که اشبو که روشن کار کارن که خاشی اشبو که بگر و لسوریه ده قونه خوابیده که آمده بکه و کار سازا دوزه یا که چپریان که دی یکی تیه که کار کارن ترکی ده جی که ده نوسه به یکا که که میگیده ده جی بینه که متیا ده گرینگی ها خورد کرنه که هفنگیه که دنا بره آلین پرورده داریده اشبو که ریخستنه که روشا کار کارن سوریه ترکیه او تیلی افکره کرنه که که تبله فکرنه که وانجه دمه که سیستم مقارسنه جوینه که ده جواکه ده یکو تمام کار ده دیار کریه با اوه کریه که جی اوه که بش داریاتی میکرنه که کارن نفامیه او که پارسنه مافین کار کارن بده او ویجی این که نسنیشان کریه که خونه خوابو یری جوینه که ده نفره وزاره ده نفخهی و هیزین کارن که سوری ده جی تفهی افکارا بردوام لگل که مسیان که بلنده نبنتویه یک بویی جبو پنابرن که لترکیه جبو که بلند کرنه که اصلاح شیاری ایلسر گرینگی آره خستنا کار کارن کچ بریا لگل که بیرافه نو دولتی.

روش آنی خواجه مدیر پروردهی کو عربی و ناف دولتی جی کو دیگتی اگشتی دیجی سندیکه یکو نرخاندونه که برفره ایش بو کو پیش روش سیستم پرستانده که باوی اگه کو لگل کو گوهرینن کو نول سوریه و سیاست کشوری ها ترکیه با و ازوز اگو تیجی کو حکومت ترکیه جی با دبستششی کو پوش برده هزیرانی کو بوری دیجی کو دخستنه که کو کارکارا سوریه کو سیستم ها مافیه کو جد سطوره کو کاریکو گوهردنه با ارمانجا کو تبلف کرنه که کارکاران سوریه ده آبوریه فرمیده جی زیده کرنه که خوقیت کرنه که کارکاران او دسازیه کو سیگورتیه جفاکی ده یا ترکی ده جی کوکیم کرنه که کارکارن که نفامریه کو بید کرنه که پیدی فیم بازار ده کار ترکی و هیجه یه گوتنه کو یکی تیه کارکاران جی ترکی جی کو و یکی جی چار کونا بندن هری مزنه ایگو سندیکه یه ترکیه جی کو جی سال 1976 شانده هاتیه ده مزرانده اونی زیگی 21 کو سندیکه این بشی کو ده بند سیوه یا کو ده هنجی ده قونخی ده کارنده جوده یه جی مین آشار دریا و خزمت انگیشتی یین ده ناف کو دن و گرانده اولیفر امکشن دوی خلک اما یا ایرو و اجولیانو بورابوم ریا رادیو دلال کلک سپاس جبو که در کرناوا و هرتم هندکی فخاشیده ببینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنها جلد بلتانو چیان گهداری دیگه؟ ریو بلتی کشینه ده که ده جی که میدانی هش بر که پارزگاه ده رزوره به هفکاریه لگل که فرمانداریه که ولی کاری ناف خواهی لپارزگاه اپرستیونه که ولی کاریه یا تایبتی بیک آنی دنجام ده جی که آلتی کسین که ده که بازرگانی او که گهستینه که او بالاف کرنه که مدین هش بر ده که تولیبویه بونه که حاتیه گرتین اپرسیونه پشتی که شوپاندنه او که چاف دیریه که هور لسر که تفگرین که اندامن توره حاتیه انجام دان زناف دیجی که چند که کیمین که زرکا لباشار دیر زوره حاتیه دانین اپرسیونه بگرتنه که وانجی او که دانستناندنه که سر 3 کلوگرام رجی مدین هیش بر او که کرستالا کج بو که بلاف کرنه که ده حاتن آماده کرن او بداوی بیه او کشین حاطی نگردن پشتی که تمام کرنه که لپرسین که ریناویین که درزایا یک که حیوانداری حاطی اگرن ده همان دمیتشی که خوابات نولی کاریه جیش بو که شوپاندن ها کسین دنین که تبلبویی او که گردنه که را کرنه که یا سالیا که برد ما بریا که بردوامن.

انجو منا بلندیا کو فاتوی افروتنا کو گوهردنا کو دراوای کرنا کو بکیم کرنا که آنزه دتری کو بهای وانجی نه نریه کو دستینن هاتا کو امکانی کو گوهردنا ویجی بانگا انجی بانگایا کو نواندیا یا سوگی هبه اجبر کو جی اوه هنجی وکی کو دراوای کو تی هسپاندن او گوهردنا دا ویجی کو به بیرنگی جی دکه و ناف کو قزا جنگی اکا هرمی را بیه.

دم باش شگه در مهجا دلال ایرو برنامه ما لسر هلفستان و اجلی انا برما ریا راديو دلال.

عبدالله پشاوا. عبدالله پشاوا یک جهل بسوانن هری مزین نافدار و باندور انکو سرده ما نوجند دویجه یا کردی دهی. و آخو بزمان و عربی جی آگاهین سرکت سر جیان هنری وی اوین وک جیان و بنیاد. جده یک پونا در سال 1946 شانده لگنده هولیره. یک جدایک بونا که هولیره البیره جدایک بیه. او خاندناوی. خاندنا خیا که سرطای و ناوی لحولیره تمام کریه. او پاش رید چویه که چه کریه او باورنمایا که دکتورا یا که ورگرتیه. او جیانا لدفرا. پیشاوا. سالن درشد که خرابیه که غریبیه داده که روسیایه او که فلاندایه او والاتیه لنجن اوروپایه جیان کریه. افنجا رشی خریبیه او که مش خاطیه که راست راست باندورا لهلوستی وی کریه. شیواز او مجارن هلبستین وی. هلبستین عبدالله پشاوا به نافه تبت من دین تناسین. او ولد پاریزا و سیاست توجی. پشاوا به زمانی خیا اشکره توجی او که رخانیه تناسین. او راست راست جی رخنین که لروشا جفاکی او خردیه. ایوینی و غریبه ده هلبستی وی ده جی هلبستکو هلستکو گلکو و ایوین داراکو دل شاوتیه جبوکو والاتی خوا و ده ناف برا ایوینی جینی و ایوینو که کتجی که گردونا که خوردی که و رستکو جا او زمان زلال زمانی ویا که هلبستی نیکو تفله هف جا او پر زلال رستا رستا اکور که ده کفه دل خانده وانان او گوه دارند.

برهمنوين ينسرك وكلك طاوا ديوان وبرهمنوين چن كوچا بويا هنا كودنا في كردان ده شكلك نفطارين جوان كو فرسنگا كازيمي او شكو صلا هزر نستجدو شاششان ده هاتيا چيكرين او كو شوان مايا ويران بوي كو او شكو صلا هزر نستهفتو يكان ده او وينايا كودر خستيا او شوان خون او شی سال 1908 کو او جی کو چیکر بو اف افتیوانا او سال جی 1907 هاند جی هل بستی براتی او براکا بچوک او جی چیکر بناوی جسر صغیر بزمانی عربی او بروا کو زردوا او یک جی گوتنن هل بستوین وینین کو نافتارا پیشاوا ده هل بستی خوایا نافتار ده سری کو سر زایاکو وندا کریه و دو دو بیجه جی که اکر پیشه و ده هلبستی خواده جی او شانده یکا جوالاتیه کدنده به کونه جی حوجه داریه یا بچه سر گوراکو سر بازیه که ننس به ای بچه سر بلنده سوزانا او زناره کی جی چونکه به هر دماره که وریده که شهیده که وانده هیه.

لبر ام گیش انتا به خلق ما یا ایرو و اجولیان و پوره بوم بریاراتیو دلال گلک سپاس شبو کردر کرناوا و هرتم هندگی بخشیده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنها جلو تلابلتانو چهان گهداری دیگه؟

هيزن أول كهرية نفخي لباجاريكو القرية كل كنت داوري دير زوري بالاو ناجبو كونو باجي باكرنا كاريه راكرنا كا أصنجين كو دا أنجاما كو خش بيدانا دا جيبونا أو كو بدبو سدام أصنجي كرنا كا تفكرا والاتيان و هيزن تكسكيا كو أوجي دستوري نادن كو تجي و ببنجي كو كاركيين و بجوانديين خلقي أصنجا بكين سروک احمد شهرت حبیبی بیوی نکا تلیفونی ده ایرو پینشمه لگل سروک دولتا که امارات عربیه یک بویی شیخ محمد بن سیاد النواهی که پیوان دین دوالی او رین که خورد کرنه که هف کاری هف باش که پیجه کرنه هر وحاجی پیش حاطنه که داویین که روشا هرمی حاطیه نرخاندن که هر دو آلین تگس کرنه لسر که گرینگیا هف ریزیا او سیوریین که شیوارین پشکر کردن که هوال دانه کو آرمان جوان جو خود کردن که اولویی و آرامی لهرمایی کردن.

انجمنا بلندیا کو باتلیا فروتنا کو گوهردنا کو دراوای کرنا کو بگیم کرنا کا آنز دتری کو بهای وانجی نه نریه کو دستینن هاتا کو امکانی کو گوهردنا ویجی بانگا انجی بانگایا کو نواندیا یا سوگی هوا اجبر کو جی اوه هنجی وکی کو دراوای کو تی هسپاندن او گوهردنا دا ویجی کو به ویرنگی جی تکه و ناف کو قزا جنگی اکا هرمی رابیه.

اشهر كوتراتين زمن هجين سركايا و اوشي تراتا يجي افل عربي وكو افريقيجي و اندوليجي شياي توروسيجي و اريليجي شياي زاكروسي اوجي كوتراتا بتشتينكو زمينينكو غورا جهاب هاتنا بره و زمن هجي جي لدرجة هيوان جي تشتين تبينكو اوجي تشتيجي افل كو تيشا درياي كو ميري هلوشينا كو افريقي سوري يا مزل اوجي كاودنا باكو كاواندا كو افاقيا دي باشهوري كو اردوني لسبيدكا ولنفجاي كو انطاكيا جياي كرمينج لباكوري بردوام ديكا و كاوانا هليلي يانجي كو برانيا وانجي تشيا كو لبشي رجلاتي يدرياي سيبيا كو باوريا وجي رجلاتا روش آفاي اوجي تشيا وجي تريدي كو كو اقاريا كو افريقيا جي جي بشاروش آوائي ياكو اراتي انادولي ديكا و اراتي انادولي جي شكو جي او جي ايبي ديكا و تيشيا جي كو انادولي جي لباكوري باشوري لآسياي جي بچوكا و بشيوائي كو شيوائي اكاي جي كو تالواهي غاباكو او تيرتين كو رومزين ديكا فا جبركو باشايا جي و بربكو بشواجي و بكو جي رجي جي و بجوری داشی زمن هجی چیز با لی بتای با تیجی هری ما روش لاتا نوین او زمن هجی اکا و ها چیز با زر تاکو افریقیا لیکو انادولی جید که و او تیل جی جوام چوم جید با زر تی عربی تیجی کو جیده کو نیفگاو عربی و غلاطیان شامی او کو انقارا دا جی پیکت با او با وریاوی جی چل حیا چلو پنج پلایان به آلی با کورش آوائی ده به آلی با کورش آوائی ده ده که فا اولو دوره کو تریک افریقی ده جی دیگره و او به تفکریان سالان کو جی یک سانتی متر ده مشه بینچی آیه کو جی تو روزه لبا کوری زک روزه لروش کلاده و او جی به ده که فا تیره تا ایرینی و زک روزی به روشار آوائی کو روشه لاتوه جی کو دواره تا فاندا و آنادولی تو روسی تجیر رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو

0: اولی دا باری کچیایی کرمیجی اولی سرکو قنجه کی هری باکوری روش آوایی کوده کتری تیازم هیوجه و ایره بیو بشک جیجی گوانی روش لاتی دشایی کو هلوشین یا دریایی مریا وکی تیزانید لسر در منزامین کوزامین سیهی کنی زیگی سوریجی ناف چیا کو هری بیتر بو او کو و کالینا لجیر لیده بون او بجی دیرو که خاجی هاتیه زانی که او زمن هجی هری مزین لناف چه روش لاتا دریای سی بی لدر دوره تیره تا که ایره بی او تاشیا دریای میری بونن او جبروی جی او ناف چه هجی که چو جی هیلا بویی زمن هجی این تا لپیاسی امین جی پشتی تشتا که گوان هیلیان جی و تشتی انادولی جی ده بلگا گرن او دیرو که دادن جی زانین که جی سالا سو هفته بری زاینه را سال هزار هیست هشتی و دیدین ده او چارده زمن هجیین گرانی لناف چه چه گرمج و در دوره و جی که چه بونه او گاوا زن یاروان جی بویاران که زمن هجیان را دکه جی که دی بیجه کل داوی ها هری که دست پینجه هیا سیست ساله که زمن هجی ها کابه که هیز کابه چه پیله یاری خطره جی رو دلاله هیزا جی هری بلند که زمن هجی ها نفچه یا هین جی تو جاران جی پلیا هفت به نوکشه جی ریختر جی در باس نکریه او جی در جی وی که بانده دکتور که مواریا که بزن جی جی روش نمایه تشینه هج ماراوی جی شست او هفته و هفتی رو که جی که بیستو نه به نوکسه سه و ساله هزار جی دبیشه و دکتور تالا که بیلانی جی روش نمایه تشینه هج ماراوی جی هفته و بینش جی دیرو که وی جی هجده نه سال هزار نسب دو نهان در که وی گوتیه
1: اولیویر، ام گیشون داوی خیلی کمیا ایرو که اجولیانو برا

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنها جد دلابلتان و چیان گه داری دیگه؟ ریو بلتی کشینه ده که ده جی که میدانی هشبر که پارزگاه ده رزوره به هفکاری لگل که فرمانداریا کولی کاری نفخوایی لپارزگاه اپرستیونه کولی کاری یا طیبتی بیک آنی دنجام ده جی که آلتی کسین که ده که بازرگانی او که گهستنه که او بالاف کرنه که مدین هشبر ده که تولیبویه بونه که حاتیه گرتین اپرسیونه پشتی که شوپاندنا او کچاف دیریه که هور لسر که تفگرین که اندامن توره هاتیه انجام دان دناب درژی که چند که کیمین که زیره که لباشار دیرزوره هاتیه دانین اپرسیونه بگرتنه که وانجی او که دانستناندنه که سر 3 کیلوگرام رژی مدین هیش بر او که کرستاله کجبو که بلافکر

هيزنا أولي كهلي أنا بخيل باجاريك القرية كل كنت داوري دير زوري بعلافونا جبوك ونو باجي باكرنا كاريه راكرنا كأسنجين كو دا أنجاما كو خش بيدانا دا جيبونا أوكو بدبو سدام أسنجي كرنا كتفكرا والاتيار وهيزن تكسكيا كو أوجي دستوري نادن كو تجي وببنجي كو كاركيين وبجوان ديين خلقي أسنجا بكين سرو که احمد شهر ده بی بی بی بی نکا تلیفون ده ایرو پینشمه لیگل سرو که دولتا که امارات عربیه یک بویی شیخ محمد بن سیاد النواهی که پیوان دین دوالی او رین که خورد کرنه که هف کاری هف باش که پیجه کرنه هر وحاجی پیش حاطنه که داویین که روشا هرمی حاطیه نرخاندن که هر دو آلین تگس کرنه لسر که گرینگیا هف ریزیا او سیوریین که شیوارین پشکر کردن که هوال دارن که آرمان جوان جو خورد کردن که اولویی آرامی لهرمایی کردن.

انجمنا بلندیا کو فاطمی افروتنا کو گوهر دنا کو دراوای کرنا کو بکیم کرنا که آن زدتری کو بهای وانجی نه نریه کو دستینن هاتا کو امکانی کو گوهر دنا ویجی بانگا انجی بانگایا کو نواندیا یا سوگی هبه اجبر کو جی اوه هنجی وکی کو دراوای کو تی هسپاندن او گوهر دنا دا ویجی کو به ویرنگی جی دکه و ناف کو قزا جنگی اکا هرمی را بیه.

جالیه خواب کو ارسلان دو دخویانی که دمین آویجی کو دگز گریا که یکی تیاتر کیجی بفرمانی آدان خازن و هفهنگیا و کارن هف باش لگل یکی تیا کشتی یکو زندگایا کار کارن یا سوریجی بدومینه وش بو کو را کرنه که همو کو استنگیین بردوامریا کو کار کارن سوری لطه کیجی و کار کارا کو میتیا هف باش بداوی یکا کو آوای یکی کو خسمتین کو کار کارن و هر دوالاتیان بکه بیت و بلد کرنه که لگل کو دانینا کو چرچووه یکو بری کو پیکرنه که وش بو کو روشن کار کارن کو خاجیش بو کو بگر و لسوریه ده قونه خوابیده کو آمده بکه و کار سازا دوزه یکوچ بریان کو دی یکی تی یکو کار کارن ترکی ده جی کو ده نوسه به یکا کو کو میگیده ده جی بینه کو متیا ده گرنگیا خود کرنه که هفنگی یکا دنا بر آلین پرورده داریده اش بو کو ریخستنه که روشا کار کارن سوری ده ترکیه و تیل افکره کرنه که کو تبله فکرنه که وانجه دمه کو سیستم مقارسنه جی بینه که ده جواکه ده یکو تمام کار ده دیار کریه با اوه کریه که جی اوه کو بش داریاتی میکرنه که کارن نفامیا او کو پارسنه ما فکر کارن بده و وی جی کو نسنیشان کریه کو خونه خوابو یری جی بینه که ده نوره وزاره ده نفخهی و هیزین کارن که سوری ده جی تفهی افکاره بردوام لگل که مسیان که بلنده نبنتویه یک بویی جو پنابرن که لترکیش بو که بلند کرنه که استاف شیاری ایلسر گرینگیاری خستنا کار کارن کچ بریا لگل که بیرافه نب دولتیه.

جالی خواجه مدیر پرورده کو عربی و ناف دولتی جی کدیک دیگشی دی جی سندیکه یکو در خاندونه که برفره ایش بو که پیش روژی سیستم پرستانده که باوه یکی که لگل که گوهرینین که نول سوریه و سیاست کشوری ها ترکیه با و عزیز گوتیه جی که حکومت ترکیه جی کدی بستششی که پوش برده هزیرانی که بوری ده جی که ده خستنه که که کارکارا سوریه که سیستم مافیه که جی دستوره که کاری که گوهردنه با ارمانجا که تبلیف کرنه که کارکارا سوریه ده آبوریه فرمیده جی زیده کرنه که و قید کرنه که کارکاران او ده سازیه که سیگورتیه جبا که ده یا ترکی ده جی که کم کرنه که کارکارن که نفا مریا که بید کرنه که بیدیفیم بازار ده کار ترکی و هیچ جای گوتنه که یه یکی تا یه کارکاران جی ترکی جی که و یکی جی چار کنه بندن هری مزنه ایگو سندیکه یه یه ترکیه جی که جی سال 1976 هاتیه ده مصرانده و نیزی که 21 که سندیکه یه بشی که ده بنتی و یا که ده هنجی ده قونه خیده کارنده جوده یه جی مین آشار دریه و خزمتن گشتی یه ده ناب که دن ده گرانده اولیور، امکی جنده به خلک ما یا ایرو که اجولیان او بوره بوم ریا رادیو دلال گلک سپاس جبو که در کرناوا و هر تم هنده کیف خاشیده ببینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنها جل دلابلتانو چیان گهداری دیگه؟ ریو برتی کشنه ده که ده جی که میدانی هش بر که پارزگاه ده رزوره به هفکاریه لگل که فرمانداریه که ولی کری ناف خواهی لپارزگاه اپرستیونه که ولی کاریه یا تایبتی بیک آنی دنجام ده جی که آلتی کسین که ده که بازرگانی او که گهستنه که او بالاف کرنه که مدین هش بر ده که تولیبویه بونه که حاتیه گرتن اپرسیونه پشتی که شوپاندنه او که چاف دیریه که هور لسر که تفگرین که اندامن تاره هاتیه انجام دان دناف دیجی که چند که کیمین که زیره که لباجار دیرزوری هاتیه دانین اپرسیونه بگرتنه که وانجی او که دانستناندنه که سر 3 کیلوگرام رجی مدین هیچ بر او که کرستاله کش بو که بلاف کرنه که دهاتن آماده کرن او بداوی بیه او کشین هاتی نگردن پشتی که تمام کرنه که لیپرسین که ریناویین که درزایا یک که حیوانداریا هاتی اگرن ده همان دمیتشی که خوابت نولی کاریا جیش بو که شوپاندن ها کسین دنین که تبلبویی او که کرتنه که را کرنه که یا سالیا که برد ما بریا که بردوامن

سنگین کود انجام کو خوش پیدا نادا چه بنا او کو بده بو سده ماستنگی کرنا که تفگرا والاتیان و هیزن تکسکیا کو او جی دستور نادن کو تجی او ببنجی کو کرکین و بجواندین خلک آستنگا بکن. سروک احمد شهر ده هپی پی بیوینه که تلیفون ده ایرو پینشمه لگل سروک دولتا که امارات عربیه یک بویی شیخ محمد بن سیاد النواهی که پیوان دین دوالی او رین که خورد کرنه که هفکاری هف باش که پیجه کرنه و هر وحاجی پیش حاطنه که داویین که رو شاهری میهاتیه نرخاندن که هر دو آلین تگس کرنه لسر که گیرینگیا هفریزیا او سیوریین که شیواریان پشکره کرنه که حوال دانه که ارمان جوانجو خورد کرنه که الوهی و آرامی لحره ماییت کرنه.

انجمنا بلندیا کو فاتوی افروتنا کو گوهردنا کو دراوای کرنا کو بکیم کرنا که آنزه تری کو بهای وانجی نه نریه کو دستینن هاتا کو امکانی کو گوهردنا ویجی بانگا انجی بانگایا کو نواندیا یا سوگی هبه اجبر کو جی اوه هنجی وکی کو دراوای کو تی هسپاندن او گوهردنا دا ویجی کو به ویرنگی جی دکه و ناف کو قزا جنگی اکا هرمی را بیه.

Abdullah Peshawa. Abdullah Peshawa yek ji helbistvanên herî mezin navdar û bandor ên ku serdema nûjen di wêjeya kurdî de ye. Û axu bi zimana erebî jî agahiyên sereke li ser jiyana hunerî wî ev in, wek jiyan û binyat. Ji de yekbûna di sala 1946 de li gundê Hewlêrê, yek ji dayîkbûna ku Hewlêrê Elbîrê ji dayîk bûye. او خاندنا وی، خاندنا خیاکو سرطای اونا وی لحولیره تمام کریه. او پاشجی چویه که چه کریه او باورنمایه که دکتورا یا که ورگردیه. او جیانا لدفره. پیشاوه، سالن درشده که خرابیه که غریبیه داده که روسیایه او که فلاندایه او والاتیه لنجین اوروپایه جیان کریه. او مجرشه خرابیه او که مش خاطی که راست راست باندورا لهلبستی وی کریه. شیواز و مجارن هلبستین وی. هلبستین عبدالله پیشاوا به ناو تیبت من دین تیناسی. او ولد پاریزا و سیاست توجی. پیشاوا به زمانی خیا اشکره توجی او که رخانیا تیناسی. او راست راست جی رخنین که لروشا جفاکی او خردیه. او اوینی و غریبه. ده هلبستی وی ده جی هلبستکو هلستکو گلکور و اوین داراکو دل شاوتیه جبوکو والاتی خواه. و ده ناف برا اوین جینی و اوین اوکو کود جی کو گردو نکا خوردی که. و رستکو جا او زمان زلال. زمان اوی یکو هلبستی نیکو تفله هف جا او پر زلال رستا رستا اکور کود که فا دل خانده وانان او گوه داران.

برهم وين ينسرك وكلك طاوان ديوان وبرهم وين چن كوچا بويا هنا كودن اف كردان ده شكلك نفطارين جوان كو فرسنگا كازيمي او شكو صلا هزر نصجستو شاششان ده هاتيا چيكرين او كو شوان مايا ويران بوي كو او شو صلا هزر نصد هفته ويكان ده او وينايا كودر خستيا او شوان خون او شی سال 1908 دکو او جی کو چیکر بو اف اف دیوانا او سال جی 1917 هنده جی هل بستی براتی او براکا بچوک او جی چیکر بناوی جسر صغیر بزمان عربی او بروا کو زردوا او یک جی گوتن هل بستی نوانی کو نافدارا پیشاوا ده هل بستی خوایا نافدار ده سری کو سرزايا كو وندا كريا و دو دبجة جي كو اكر پيشا و ده البستيخادة جي و شاندا يكو جوالات يكادن دب كو نجي هوجداريا يا بچا سر گورا كو سربازيا كانا ناسبا اي بچا سر بلندا سوسانا و زنارا كي جي چونكين به هر دمارا كفري دا كو شهيدا كا واندا هيا و ريويتيا اكاديميك و كو شار سازيا زمان واندورا وی جایا جیهانی خاندن آوی ورگردن اکا پلیا دکتورالی یکی تیا که سولواتی ایگو وی جی موسکویی در فتین دوی بوبر یکی دا که آوی یکی که نخاشی اکا خاشی بوی جایی کلاسی که آنو جانا و جیهانی رجی که نخازو وی جایی روسی وک بر همین پروشکی و ترستیین و کویوننی چی دکه او خواباتی ویجی یکو دوائی ورگردنه که دا پیشاوه دینه که هلبستوان نبو او لیوره که یکا وها بو که او جیهن که متین که هری بلند این جیهانه او پیشکشی ویجی یکو کردی جی کرنه و ایگلک جی شانگو او که هلبستین جیهانه لزمانی روسیایی جی ورگراندنه سر زمانی کردی که او جی بر هنگا ویجای یکو نیبسان که ادولمنده کریه که رسینیا تواندیا پیوین ویجی زیده کریه.

لبر ام گیش انتا به خلق ما یا ایرو و اجولیانو پرابون بریاراتیو دلال گلک سپاس شبو قادر کرن آوا و هرتم هندگی بخوشی در

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنها جل دلال بلتانو چیان گهداری دیگه؟ ریو بلتی کشنه ده که ده جی که میدانی هش بر که پارزگاه ده رزوره به هفکاریه لگل که فرمانداریه که ولی کری ناف خواهی لپارزگاه اپرستیونه که ولی کاریه یا طیبتی بیک آنی دنجام ده جی که آلتیه کسین که ده که بازرگانی او که گهستنه که او بالاف کرنه که مدین هش بر ده که تولیبویه بونه که حاتیه گرتن اپرسیونه پشتی که شوپاندنه او که چاف دیریه که هور لسر که تفگرین که اندامن تاره هاتیه انجام دان زناب دیجی که چند که کیمین که زرکا لباشار دیر زوری هاتیه دانین اپرسیونه بگرتنه که وانجی او که دانستناندنه که سر 3 کیلوگرام رجی مدین هیش بر او که کرستالا کش بو که بلاف کرنه که ده هاتن آمده کرن او بداوی بیه او کشین هاتنه گرتن پشتی که تمام کرنه که لیپرسین که ریناویین که درزایا یک که حیوانداریه هاتیه گرن ده همان دمیتشی که خوابت نولی کاریه جیش بو که شوپاندنه کسین دنین که تبلبویی او که گرتنه که را کرنه که یا سالیه که برد ما بریا که بردوامه.

جداری هریمی دانشام ابو یه رکا ترافیک در سر کوریا کودنا ورا باجاره نوایی جاسمی ده لگل کن داواری کودر یا یکی سکی جیان خاش دزدائه و سکسندشی بریندار بونه.

یانر خاندل کو هر دو عالی انتگس کرنال لسر کو گرنگیا هفریزیا او سیوریم کو شیواریت پشکرا کرنکا هاوال دانکو ارمان جوان جو خورد کرنکا ولوهی و آرامی لحره ماییت کرنکا.

انجمن بلندیا کو فاتوی افروتنا کو گوهردنا کو دراوای کرنا کو بگیم کرنا کا انز دتری کو بهای وانجی نه نریه کو دستینن هاتا کو امکانی کو گوهردنا ویجی بنگا انجی بنگایا کو ناواندیا یا سوگی هبا اجبر کو جی او هنجی وکی کو دراوای کو تی هسپاندن او گوهردنا داویجی کو به ویرنگی جی دکه و ناف کو قزا جنگی اکا هرمی رابیه.

عبدالله پشاوا. عبدالله پشاوا یک جهل بسوانن هری مزین نافدار و باندور اینکو سرده ما نوجند دویجه یا کردی دایا. و آخو بزمان و عربی جی آگاهین سرکل سر جیان هونری وی اوین وک جیان و بنیاد. جده یک پونا در سال 1946 شانده لگون ده هولیره یک جده یک بونا که هولیره البیره جده یک بیه او خاندناوی خاندنا خیاکو سرطای و ناوی لحولیره تمام کریه او باش جد چویاکو چه کریه او باورنمایاکو دکتورا یایاکو ورگرتیه او جیانا لدفرا پیشاوا سالن درشد که خرابیه که غریبیه داده که روسیایه و که فلاندایه و والاتیه اندنجین اوروپایه جیان کریه او مجارش خرابیه و که مشخاطیه که راست راست باندورا لحلوستی وی کریه شیواز و مجارن هلبستین وی هلبستین عبدالله پیشاوا به نافه تیبت من دین تیناسی و والات پاریزا و سیاست توجی پیشاوا به زمانی خیا اشکره توجی او که رخانیا دیناسی و او راست راست جی رخنین که لروشا جفاکی او خردیه و ایوینی و غریبه ده هلبستی ویده جی هلبستک و هلستک و گلکور و ابنداراک و دلشاوتیه جبوک و والاتی خا و ده ناف برا ایوینی جینی و ایوینو که کود جی که گردونکا خوردیکه او رستکو جا او زمان زلال. زمان اوی یکو هلبستینه کو تفله هف جا او پر زلال رستا رستا اکور کو دکیفه دلی خانده وانان او گوه دارن.

سرکه وک الکتا وان دیوان او برهمی وین چن کوچا پویا هنه کودن اف کردان ده چیکلک نفتارین جوان کو فرسنگا کازیمی او شکو سال هزر

شونده هاتیا چیکره او کو شوان مایا ویرام وی کو اوش سال 1971 گانده او ویلایا کو درخستیه او شوان خون کو اوش سال 1981 کو اوجی کو چیکر بو اف افتیوانا او سالا جی 1971 هانده جی هلبستی براتی او پراکا بچوک کو اوجی چیکر بناوی جسر صغیر بزمانی عربی او بروا کو زردوا او یک جگوتن هلبستوین وینین کو نافتارا پیشاوا ده هلبستی خوایا نافتار ده سری کو سرزایا کو وندا کریا او دو دبیجه جی کو اکر پیشاوا ده هلبستی خوادا جی او شانده یکا جوالاتیا کدن ده به کو نجی حوجداری یا بچه سر گورا کو سربازیا کانا ناس به ای بچه سر بلنده سوزانا او زناره کیجی چونکه به هر دماره که وریده که شهیده که وانده هیه. او ریویتیا اکادیمیک او که شهر سازیا زمان واندورا ویژه یا جیهانی خاندن آوی ورگردنه که پلیا دکتوره لیکیتیا که سولواتیه که ویژی موسکویه در فتنده وید با وریه که ده که آوه یکی که نخاشیه که خاجی به ویژه کلاسی که آنو جانه و جیهانی رجی که نخواست ویژه روسی وک بر همین پروشکی و ترستیه او کویونانیه چه دکه او خواباتی ویژه یکو دوانی ورگرتنه که ده پیشاوا دینه که هلبستوان نبو و لیوره که یکا وها بو که او جیهن که متین که هری بلند این جیهانی و پیشکشی ویژه یکو کردی جیکرنه وی گلک جی شانگو او کو هلبستین جیهانی لزمانی روسیایی جی ورگراندنه سر زمانی کردی و ایل جی بر هنگا وی جایی یا کونی بسانکا او دولمنده کریه کو رسینیا تواندیا پیوین وی جی زیده کریه.

لبر ام گیش انتظار خلق ما یا ایرو اجولیان و پربون بریاراتیو دلال گلک سپاس شبکه در کرناوا و هرتم هندگی بخوشید.

0: سرجنگوها.
1: نشرة الأخبار من راديو دلال.
2: نوچاب زمان کردی، هنها جلو طلابالتان و چیان گهداری دیگن.

Rigoberto Cuscina de Gico Madien Hishberak Hadia Koderizoru Efrine, the operation in Ulihia and Jama Dana Code, and Jame deji Hishkissing Code, the Stewanji, the Bazargani, Kovalaf Kernakamadin Hishberdako Heya, Hatia Gertin, Uredurzore Pishiko Javdiria, Opet Kinaka Kohurgalia, Shishkissin Hatna Gertin, Usekishiko Kilogram Jimedain Ku Kirseta Legella Wanji Hatia, the Sraskrin. ولی افرینجی به هفکاری هیزن که ارکین طایبتی ده ده انجاما که کمینی کن که پایت تکر نکادو که بازگانی هات نگردن او سدو هشتی و شش هزار که هبین هش برژی که گرانی آوانجی جی سو دو کلوگرامی جی زیده تری هات ندس راس کرد و هر وحاجی همو گیرتین ردستیا که درزیا هاتیا کرد.

اردوغان سروکی انجمن کوبلن داوود دواریا کو یا عراق کو پیشوازی کری سروکی کوماری ترکیه رجب طیب اردوغان دوها پن شمسی کو تیر مه سروکی انجمن کوبلن دواریا یا کو عراق کو فائق زیدان لکاما کو کوما کو زد زد کری کو سروکتی یا کو لانقره کو پایتخت پیشوازی کری چفکانین هریمی راگهاندیا کو جوین دوریا جی کو راگهاندیا هاتی انجماندان و کو هرگوله یا لسر کود بیجا کرنکا کو دناف برا هر دو آلین دا کو چوبونیا نهاتی اشکره کرن ده همان دمیده جی کچه چوبه دا کو وزیر کارن دربایی ترکی حکام فیدان لانقاره پایتختا لگل کو سروک انجومنا بلندا دا دواریا یا کو ایراقه فائق زیدان کو جویا و لگوری چفکانین وزارتا کو جی کارن دروائی یا ترکیه اونا وروکا کو یا جوینی دا جی جی نهاتی اشکره کرن و هف هر دو جوینا دا جی دیتر جووایا کو پیوندین برداوام این کو دنابارا ترکیه و ایراقه دا جی این کو لسر کو مجارن هف باش جدی نکرن.

لگوری راکاندنی وزارت کارن درفایی و کشوران هردو آلین مکانیزمین کو اکتیفکرن اکای پیوندیم بانگی کو پشتوانیا بازرگانیا او و برهینین کو پشخستنا کو هرگلین کو دنابرا سازین در یردیا کو

ده فرمیده این که دنا برا هر دو آلین ده ده کش برو تمام کرن که هفکار یا تکنیکی دنا برا بانگانا وندی یا سوریه ده و بانگانا وندی یا ترکیه ده دوار دریایی ده جی بانگی ده یا کمپانیین که فرودگهین که یا سوریه دست بکرن که نویا که گشتان که دنا برا شامی و کو مدانه کجی منواری دا جی یازده تباخی دا جی پیدکه و هروجان جی سه شمیم.

وزیری کارن دروایی سوری کو ارمان جکردنه که کده کشته این کوله بنداوه کو دیمتیه لی مصره کو شرمیزه یک دکه جیرات کردنه که خایا کو متقیش بو کو کارن کو او دهیا ارمیه سازین سی بلده جی کو گموانیا و هرمی جی ده خفه خطریه جی پشتراز دکه لبنانی ولی هیچی از لبنان یکو بری خدا دکو سرست کردن کارو شنیدی که 600,000 سوریان کج بر کوبن بکر نکاری سکر نکار اون نشتن کو هات بو خدا خاکی این کوچی در باست بود.

درویش دوله لکچه منت مال گیزاری زاویش تنابه ری مال خرابه منت مال گیزاری زاویش تنابه منش داد به کونه کی رشی عربی بیست چهار سونی میر کتا نابی داری به نابه دویس به که امر سنگه کونا به کتا عرده بری کونا به در تیره جیتاوه بخواده مسوند خوالی پیشی دورش عبدی دلالی دلی خوام کسی

خودت بر باب حموده بشو تبرك راس دو زید بر باب حموده بشو تبرك راس دو زید دم پوز عبد العزیز شو دی بسر دخو زید رامو سوال خیز بو کی سوال ولا پار بیچاخی نپول و نپربون سلام سوال لمن دوره شید لمن هفت نظر آدو زید.

هره کشک دو لالا درویش خواستگاه دلیم بخواستا خواستگاه ویرا دلیم بخواستا برا دورش عبدی دلالی دلیم دبدر مالا باویم دبا تارو روستا بلا تاسکی آوه جم کنکه جم خوزاخه جم زریه بخواستا خود من جوته زرم مکا ببریا یکیل شندی فنجانی قاوه یکیل شندی فنجانی چایه ارد بنه کنه زور تمر پاشاره جی دورش خوره بورم بگراب دادستا آی مقصد آدلیم گلک بوه جامنه جربه خوب

خوش بویزه دهاتی مال و باوه میبانه که عزیزه و زین زانم چی بابته چی لایقه و عباره چی جایزه از ایش دلالی مالا خوره بینم هنگو بیزه یاب خود خوی ما خیم یا و گدلیلی مالا ما پی قائل بو از ایش ره بینم دم سابه کنده موجی بابو سیا و گدلیلی مالا ما پی قائل بو از ایش ره بینم سوه ملته پرت خالی بروده خورمکی بغدای حجری چای شنگاله او گدلیلی مالا ما پی قائل بو و زجنی و شوال و پیشر ولا جوته زرمم قادم بره دبرا خاصه گیش خوره

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنها جلو تلابولتانو چه انگه داری دیگن؟

Rigoberto Cucina de Gico Medien Hishbirak and Yako de Rizoru Efrine, the operation of Lehian Jamadana code and Jamedeji Hishkissing code, the stay Wanji, the Bazargani, Kovalaf Kanakamadin Hishbirdako Heya, Hatiagerton, or a Dorzore Pishiko Javdiria, Opet Kanaka Kohurgalia, Shishkissin Hatna Girton, Usekishiko Kilogram Jimedein, Kirseta Legella Wanji Hatia, the Sraskarin. ولی افرینجی به هفکاری هیزن که ارکین طایبتی ده انجاما که کمینی کن که پایت تکرن نکادو که بازرگانی هاتی نگردن او سدو هشتی و شش هزار که هبین هش برژی که گرانی آوانجی جی سو دو کلوگرامی جی زیده تری هاتی ندست راست کرن و هر وحاجی همو گیرتین ردستیا که درزیا هاتیه کرن.

روژ آلیه خوابک و ارسلان دو دخوین یک دمین آویجی که دگز گریا که یک تیاتر گیجی بفرمانی آدان خازن و هفهنگیا و کارن هف باش لگر یک تیا گشتی یکو سندیکای کار کارن یا سوریجی بدومینه اوش بو که را گرنکا همو که آسنگیین بردوامر یکو کار کارن سوری لطه گیجی و کار کارا کومیتیا هف باش بداوی یکاکو آوای یکی که خسمتین که کار کارن و هر دوالاتیان بکه بید و بلد کرنکا لگل کودانینا کچر چووه یکو بری که بکرنکا شبو که روشن کار کارن که خاشی شبو که بگر لسوریه ده قونا خوابیده که آمده بکه و کار سازا دوزه یکوچ بریان که دی یکی تی یکو کار کارن ترکی ده جی که ده نوسه به یکا که کنی که ده ده جیبینه که متیا ده گرنگیا خود کرنکا هفنگی یکا دنا بر آلین پرورده داریده اشبو که ریخستنکا روشا کار کارن سوری ره ترکیه او تیلی افکره کرنکا که تبله بکرنکا وانجه دنو که سیستم مقارسنان جوینه که ده جواکه ده یکو تمام کار ده دیار کریه با اوهی کریه که جی اوهی که بش داریاتی میکرنکا کارن نفامیه او که پرستنا مافین کار کارن بده او ویجی این که نسنیشان کریه که خون خوابو یری جوینه که دنو بره وزارت نفخایی و هیزین کارن که سوری ده جیتا فهی افکارا بردوام لگل که مسیان که بلنده نفنتویه یک بویی جبو پنابرن که لطرکیه جبو که بلند کرنه که استاف شیاری الیسر گرین گیاری خستنا کار کارن کچ بریا لگل که بیرافن نف دولتیه.

جالی خواجی مدیر پروردهی کو عربی و ناف دولتی جی کو دیگه دیگه گشتی دیگه سندیکه یکو نرخاندونه که برفره ایش بو کو پیش روژی سیستم پرستانده که باوه ایوی کو لگل کو گوهرینین کو لول سوریه و سیاست کشوری ها ترکیه با و ازیز کو تیجی کو حکومت ترکیه جی که دیبست ششی کو پوش برده هزیرانی کو بوری ده جی کو ده خستنه که کو کارکارا سوریه کو سیستم ها مافیه کو جی دستوره کو کاری کو گوهردنه با ارمانجا کو تبلف کرنه که کارکارا سوریه ده آبوریه فرمیده جی زیده کرنه که و قید کرنه که کارکارا او ده سازیه کو سیگورتیه جبا که ده یا ترکی ده جی کو کم کرنه که کارکارا کو نفامریا کو بید کرنه که پیدی فیم بازار ده کار ترکی و هیچ جای گوتنه که یکی تی کار کارنج ترکیجی کو و یکی جد چار کونا بندن هری مزنه ایگو سندیکه یه ایل ترکیجی کو جد سال هزار نسد هفته و ششان ده هاتیه ده مزرانده و نیزی که بستو یک کو سندیکه این بشی کو ده بنتی و یا کو ده هنجی ده قونخ ده کارنده جوده ایجی مین آشار دریا و خزمتن گشتی یند ناب کو دن و گرانده اولیفر، امکشن دوی خلک اما یا ایرو که اجولیان او بوره بوم ریا رادیو دلال گلک سپاس، جبو که در کرناوا و هرتم هندکی فخاشیده بمینه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جلو طلابالتان و چیان گهداری دیگن.

Rigoberto Cuscino ha deciso come di inhibire la candia con derisorio e frine. L'operazione è un'ulihia in giama dana cod, in giama deji hisht kissing cod, ste wangi. La bazargani e ukovalaf per la camadin inhibire da coheia, atia gerten. Ule derisore pistico già diria. Opet kinaka cohurgalia, shish kissing hatna gerten. Use kishiko kilogram ji medain ku kirseta legella wangi hatia, desraskrin. ولی افرینه جی به هفکاری هیزن که افکین طایبتی ده ده انجاما که کمینی کن که پایت تکرن نکادو که بازگانی هاتی نگردن او سدو هشتی و شش هزار که هبین هش برژی که گرانی آوان جی جی سودو کلوگرامی جی زیده تری هاتی ندس راس کرن و هروها جی همو گیرتین ردستیا که درزیا هاتیه کرن.

اردوغان سروکی انجمن کوبلن داوود دواریا کو یا عراق کو پیشوازی کری سروکی کوماری ترکیه رجب طیب اردوغان دوها پن شمسی کو تیر مه سروکی انجمن کوبلن دواریا یا کو عراق کو فائق زیدان لکاما کو کوما کو زد سلکی یا کو سروکتی یا کو لانقره کو پایتخت پیشوازی کری چفکانین هریمی راگهاندیه کو جوین دوریه جی کو راگهاندیه هاتی انجماندان و کو هرگوله یا لسر کود بیجه کرنکا کو دناف برا هر دو آلین ده کو چوبونیه نهاتی اشکره کرن ده همان دمیده جی کچه چوبه ده کو وزیر کارم درویه ترکی حکام فیدان لانقاره پتختار لگل کو سروک انجومنا بلنده ده دواریه یا کو ایراقه فائق زیدان کو جویا و لگوری چفکانین وزارتا کو جی کارن دروائی یا ترکیه اون افروکا کو یا جوینی دا جی جی نهاتی اشکره کرن و هف هر دو جوینی دا جی دیتر جووایا کو پیوندین بردوام این کو دنابرا ترکیه و عراقی دا جی این کو لسر کو مجارن هف باش جدی نکرن.

روكا سوريانا كيفن دي روكا شارستانيا سوريان بشكا كرسانا اوجو ضهيانا هاتيا بقطندن اش دي روكا كوروش لطاناوين ومزبطة ميمية سوريانيا وكيكو بردواميا دي روكي كلو ترياكو زمانيا ياكو قليري آراميا كفنار تيكو قبول كرين كوش هزار سالان دجي كو هزار لانجي كدو يميجي برياكو زياينا والكو إلا وازيرين وك إيراق و لبنان و باشور تركيه ایرو به جهبونه و سوریان دیجی کو آوا کرنه کافی کر و زانست و ورگرینه اتکاده نشیحانی کفنار و ناوین جیرو لکا پرگرین گور سرکه جی کو نیستیه او را چه لکا کو را چه لکا سونیاریا کو سیونو را دیرو که آرامی و سوریانی را چه لارامی سوریان دالیه گا دیرو که ده کو جهوزین آرامی دینه کو جل دورین کو هیلوازرن و جیانه و کوکان آواجی پیوه سوریانی کو سوریان گشت بیدان اکا کو زمانی و کلوترورین کو جناوین کو هریمی سوریان انجیش آشوری کو بلاو بویه هجه کو خرستیاری هجه کو دست سالان ده یکمین این کو پشتی زاینه ده و آجی آرامی اکا کو بیه کو خرستیانی ناوی سوریان و لخاجی کرنده کو خاجی جه کو آرامی او کو پتروپستی جودا بکن و باجار کو روحا روحایی جی ایرو جی بیا پی تختاوان جی و روحانی جی و کلتوری او زمان او سریانی اکو زمان کلتوری روشلاتی زمان سریانی زرافه یکا جی کو زمان آرامی یا کلاسیکی بطیبتیش زرافه یکو شهانی نکو روحانی و او زمان جی کو به زمان سرکه یکو ادبی کلتوری و اولی جیش بکو خرستیان روشلاتانی زیکا و جوری رزانی کو رزا کو سریان کو ریزا شکو استرگه هنگیه کو ریزا کلاسیکی او که افناجی ایکو ده دستناوی سینکا کو به ویهاتنکا نیساندنکا ریزا روش آوائی لحریمه روش آوائی سوریه لبنانه او کو تیب دین او هاتیب گر آنین او ریزا روش هلاته جی کو لحریمه روش هلاته ایراقی کو بغداده جی آن با کوری کو فارسی بلافویه او زمان لب دولتی جی آرومی او سوریانی جی برکو بلا ون زمان عربی زمان جیهانی اکو بازرگانی او دپلوماسیا بو لروش هلاتا ناوین.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جلو طلابالتان و چهان گهداری دیگن.

اردوغان سروکی انجمن اکو بلند او د دوار یاکو یا عراق کو پښوازی کړی سروکی کومارې ترکیه رجب طیب اردوغان دوه پن شمسی کو تیر مه سروکی انجمن بلند د دوار یاکو عراق کو فائق زیدان لکاما کو کوما کو زد زل کړی کو سروکتی یاکو ل انقره کو پایتخت پښوازی کړی چفکانین هری میراک هاندیه کو ژوینه دوریا جی کو راغ هاندیه هات یان جماندان او کو هرګوله یا لسر کو دوی جاکرنا کا کو د ناو برا هر دو آلین دا کو چوبونیا نه هات یشکرا کرین د همان د میته جی کو چوفه دا کو وزیر کارم در وای ترکی حکام فیدان لانقاره پتخت لګل کو سرو کین جو منا بلندا د دواریا یا کو عراق فائق زیدان کو ژویا ولی ګوری چفکانین وزارت کو جی کارم در وای ترکی اون افروکا کو یا جوینی دا جی جی نهاتی اشکره کرین و هف هر دو جوینی دا جی دیتر جووه یا کو پیوندیم بردوام این کو دنابرا ترکیه و عراقی دا جی این کو لسر کم جارین هف باش جدی نه کرین.

وزیر کارن دروایی سوری کو ارمانجا کردن اکا کود کشته این کو لبنده اکا دیمتیه لمصره کو شرمیزای اک دکجی رات کردن اکا خایا کو متقیش بو کو کارن کو اولوهیا ارمیه سازین سی بلدجی کو گموانیا و هرمیجی دا خفا خطریه جی پشت راست که لبنانی ولهیا گشتیا لبنانی یکو بری خاده دکو سرس کرنا کارو شانی زیکا 600,000 سوریین کوش بر کو بمپی کرنا کارس کرنا کارو نشترین کو حاصبو قد خاکرین کو جی در باست بین

0: هر دو دنگ بیش صلاح بریم شیار چیو به هفرا
1: ایلو شیار که ام که ببین چه ویجاره
2: طلح که امی هجار ببین لیک کفره
1: اره والله لیک کفره

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جلو تلا بولتانو چه انگه داری دیگه؟

وزیری کارندر و یسوری کو ارمان جه کردنه که کده کشته این که لبنده و که دیمتیه لمصره کو شرمیزه یک دکه جیرات کردنه که خایا که متقیش بو که کارن که اولوهیه ارمیه سازین سی بلده جی که گموانیه و هرمیجی ده خفه خطریه جی پشتراز دکه.

افغانیا لبنانی و لحیاق اشتیا لبنانی گو بری خواده ده که سرست کرنه کارا و شانیزی که 600,000 سوریین کش بر که بین پیکرنه کاریز کرنه که اونشترین که حاطه بو قدخه کرین کشی در باسته بین.

نوکا سوریانا کفن دی روکا شهرستانیا سوریان بشکه کرسانا اوجو دهیا نهاتیا و قطندن اج دی روکا کوروش لطاناوین و مزمطمیمی سوریانیا وکیکو بردوامیا دی روکه کلو توریاکو زمانیا یا کوگلیری آرامیا کفنارتیکو قبول کرن کج هزار سالان ده جی گو هزارالان جی کدویمی جی برلیا کوزی آینا ولکو هلا وازیری وک ایراق و لبنان و باشوره ترکیه ایرو بجه بونه و سوریان دجی کو آوا کرنه کافی کر و زانست و ورگرنه دکاده جیهانی کفنار و ناوین جی رو لکا پرگرین گور سرکه جی کو نیستیه او را چه لکا کو را چه لکا سونیاریا کوسیون را دیرو که آرامی و سوریانی رچل آرامی، سوریان دالیه گا دیرو که ده کجه هوزین آرامی دینه کجه ده برین که یوازرن و جیانه و کوکانا وجه پیوه سوریانی کو سوریان، گش بیدانه که کو زمانی و کلو ترولین کجه ناوین که هریمی سوریان انجیجه آشوری که بلاو بویه وجه که خرستیاری ارجی که ده ست سالان ده یکمین این که پشتی زاینه ده و آجه آرامیه که که بویه که خرستیانی ناوی سوریان و الخاجی کرنه ده که خاجیجه کو آرامیا او کو پتروپستیا جدا بکن او باجار کو روحا روحایی جی ایرو جی بیا پی تختاوان جی او روحانیا جی او کلتوری او زمان او سریانیا کو زمان کلتوریا روشلاتی زمان سریانی زرافایا که جی کو زمان آرامیا کلاسیکی بطیبتیش زرافایا کو شهانینا کو روحانیا و او زمانا جی کو به زمان سرکا یکو ادبیا کلوترویا و اولی جیش بکو خرستیانا روش هلاتانیزی که جوری این رزانی کو رزا کو سوریان کو رزا جی کو از سرکا هنگیا کو رزا کو رزا کلاسیکی او که افنار جی اکو ده دستنا ویسینه که که به ویهاتنه که نیساندنه که ریز روش آوائی لحریمه روش آوائی سوریه لبنانه و کتیه بدین و هاتیه بگر آنین و ریز روش هلاته جی که لحریمه روش هلاته ایراقی که بغداده جی آن باکوره که فارسی بلافویه و زمانه لفت دولتی جی آرامی و سوریانی جی برکو بلافون زمانه عربی زمانه جیهانه یکو بازرگانی و دوپلوماسیه بو لروش هلاته نا

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جلو تلا بولتانو چه انگه داری دیگه؟

Rigoberto e Cuscina ha deciso come di inhibire la cadia di risorio e frine. L'operazione è un'ulihia in giama dana code, in giama di gihist kissing code, ste wangi. La bazargani e kovalaf per nakama di inhibire da coheia, a tiagerten. Ule di risorio pistico già diria. Opet kinaka kohurgalia, shish kissing hatna girtin. Use kishiko kilogram gi medain ku kirseta legella wangi hatia, tesraskrin. ولی افرینه جی به هفکار یا هیزن که ارکین طایبتی ده ده انجاما که کمینی کن که پایت تکرن نکادو که بازرگانی هات نگردن او سدو هشتی و شش هزار که هبین هش برژی که گرانی آوان جی جی سودو کلوگرامی جی زیده تری هات ندس راس کرن و هر وحاجی همو گیرتین ردستیا که در زیاهاتیا کرن.

اردوغان سروکی انجمن کوبلن داوود دواریا کو یا عراق کو پیشوازی کړی سروکی کوماری ترکیه رجب طیب اردوغان دوه پن شمسی کو تیر مه سروکی انجمن کوبلن دواریا یا کو عراق کو فائق زیدان لکاما کو کوما کو زد زلکی یا کو سروکتی یا کو لانقره کو پایتخت پیشوازی کړی چفکانین هریمی راگهاندیه کو جوین دوریه جی کو راگهاندیه هاتی انجماندان و کو هرگوله یا لسر کود بیجه کرنه که کو دناف برا هر دو آلین ده کو چوبونیه نهاتیه شکره کرن ده همان دمیده جی کچه چوبه ده کو وزیر کارم درباییه ترکیه حکام فیدان لانقاره پایتختار لگل کو سروک انجومنا بلنده ده دواریه یا کو عراقه فائق زیدان کو جویا و لگوری چفکانین وزارتا کو جی کارن دروائی یا ترکیه اون افروکا کو یا جوینی دا جی جی نهاتی اشکره کرن و هف هر دو جوینی دا جی دیتر جووه یا کو پیوندی بر دوام این کو دنابرا ترکیه و عراقی دا جی این کو لسر کمجاره هف باشده نکرن.

وزیر کارن دروایی سوری کو ارمانجه کردنه که کو دو کشته این کو لبنده و کو دیمتیه لمصره کو شرمیزه یک دکه جیرات کردنه که خایا کو متقیش بو کو کارن کو او دهیا ارمیه سازین سی بلده جی کو گموانیا و هریمه جی دا خفه خطریه جی پشت رازده که

لبنانی و لحیا گشتی یا لبنانی یکو بری خواده ده که سرسکرن کارم شانی زیکا 600,000 سوریین کش بر که بمپی کرن کاری سکرن که اول نشترین که حاصبو قدخه کرین که جی در باسته بین.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جلو طلابالتان و چیان گهداری دیگن.

اردوغان سروکی انجمن کوبلین داوود دواریا کو یا عراق کو پیشوازی کری سروکی کوماری ترکیه رجب طیب اردوغان دوها پنج شمه سی کوتیر مه سروکی انجمن کوبلین دواریا یا کو عراق کو فائق زیدان لکاما کو کوما کو زد زلکی یا کو سروکیتی یا کو لانقاره ی کو پایتخت پیشوازی کری چفکانین هریمی راگهاندیا کو ژوینه دوریا ژی کو راگهاندیا هاتی انجماندان و کو هرگوله یا لسر کود بیجا کرنا کا کو دناف برا هر دو آلین دا کو چوبونیا نهاتی اشکره کرن ده همان دمه ده جی کچه چوبه دا کو وزیر کارم دربایی ترکی حکام فیدان لانقاره پایتخت لگل کو سروک انجومنا بلندا دا دواریا یا کو عراقه فائق زیدان کو ژویا ولی گوری چفکانین وزارتا کوژی کارن دروایی ها ترکیه اونا وروکا کویا جوینی دا جی جی نهاتی اشکره کرن و هف هر دو جوینا دا جی دیتر جووایا کو پیوندی ان برداوام این کو دنابارا ترکیه و عراقی دا جی این کو لسر کو مجارن هف باش جاتی نه کرن.

لبنانی ولی هیچی یا لبنانی یک وبری خود دکو سرسکر نکارم شانیزیکا 600,000 سوریان کوچبر کوبن پیکر نکاری سکر نکار اول نشترن که هات بو قدر خاکی رن کوچی در باست بین.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جلو طلاب ولتانو چیان گهداری دیگه.

اردوغان سروکی انجمن اکو بلند او د دواریا کو یا عراق کو پښوازی کړی سروکی کومری ترکیه رجب طیب اردوغان دوه پن شمسی کو تیر مه سروکی انجمن بلند د دواریا یا کو عراق کو فائق زیدان لکاما کو کوما کو زد سال کړی کو سروکتی یا کو لانقره کو پایتخت پښوازی کړی چفکانین هری میراک هاندیه کو ژوینه دوریا جی کو راغ هاندیه هاتی انجماندان او کو ورګوله یا لسر کو دوی جاکرنا کا کو دناو برا هر دو آلین دا کو چوبونیا نه هاتی اشکرا کرین ده همان دمه ده جی کو چوبای دا کو وزیر کارم در بایی ترکی حکام فیدان لانقاره پا تختار لگل کو سرو که انجومنا بلین داد دواریا یا کو عراقی فائق زیدان کو ژویا ولی گوری چافکانین وزارتا کوجی کارن دروایی یا ترکیه اون افروکا کو یا جوینی دا جی جی نهاتی اشکره کرن و هف هر دو جوینا دا جی دیتر جووایا کو پیوندی این برداوام این کو دنابرا ترکیه و عراقی دا جی این کو لسر کمجارن هف باشده نکرن.

Wazire Karenderva Yusuri ku armanje kirtineka ku de kishte yin ku le bendava ku dimatiye le Misri. Kusher mezaya ak dike jirat kirtineka khaya ku matakiye jbu ku karen ku avdehiya aramiye sazin sivil deji ku gemvaniya u herimeji daha khafa khateriye ji pishraz dike. لبنانی ولی هیچ دیال لبنانی یکو بری خدا دکو سرست کردن کارو شنیدی که 600,000 سوریان کج بر کوبن بکر نکاری سکر نکار اون نشتن کو هات بو خدا خاکی رن کوچی در باست بی.

اوله دا باری کوچیایی کرمیجی اوله سر کو قنجه کی هری با کوری روش آوایی کوده کتره تیازم هیوجه و ایره بیو بشک جیجی گوانی روش لاته دشایی کو الوشینه یا دریایی مریه وکی تیزانید لسر دا من زامن کوزا من سیه یکو نیزیگی سوریه جی ناف چه یا کو هری بیتر بو او کو و کالینا لجیگ لیده بون او بجی دیرو که خاجی هاتیه زانی کو زمن هجی هری مزن لناف چه روش لاتا دریایی سی بی لدر دوره تیره تا کو ایره بی او تاشیا دریایی میری بونا اوش بروی جی او ناف چه یا جی کو چو جی هیلا بویی زمن هجی این دا لی پیاسی یمین جی پشتی تشتا کو گوان هیلیان جی و تشتی انادولی جی ده بلگا گرن او دیرو کادودن جی زانین کو جی سالا سو هفتا بری زاینه را سالا هزار حیست هیش جو دیدین ده او چارده زمن هجیین گرانی لی ناف چه یه چه گرمین جو در دوره وی جی کو چه بونه او گاوا زن یاروان جی بویاران کو زمن هجیان را دکه جی کو دی بیجه کول داوی آهری کو دست پنجه هیا سیست سالی کو زمن هجی اکابه کو هیز اکابه چو پیلی آری خطره جی رو دره لی هیزا جی هری بلند کو زمن هجی اناف چای آهین جی تو جاران جی پلیا هفت به نوکش جی ریختر جی در باس نکریا او جی دره جی وی کو والا دکتور کو مواریا کو بزن جی جی روش نمایه تشینی هج ماراوی جی شست او هفته و هفتی رو کاجی کو بیستو نه به نوکس سه و سال هزار جی دبیشه و دکتور تالا کو بیلانی جی روش نمایه تشینی هج ماراوی جی هفته و بینش جی دیرو کاوی جی هج ده نه سال هزار نسود و نهانده که وی گوتیه لیور، ام گیشن داوی خلک ما یا ایرو که اجولیانا بورابون ریارات یو دلال و گلک سپاس شبو که هدر کرناوا و هر دب هندکی فخاشی ده بمینه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جلو تلا بولتانو چه آن گهداری دیگن؟

Rigoberto e Cushina de Gico Median Hishbira Kandia Kudir Zoru Efrine, the operation in Ulihian Jamadana code, and Jamedeji Hish Kissing code, the stay one G, the Bazargani Kubalaf Kanakamadin Hishbir Dako Heya, Hatiagerton, or a Durzore Pishiko Javdiria, Opet Kanaka Kuburgalia, Shish Kissing Hatna Girton, Usekishiko Kilogram G Medain Q Kirseta Legella one G Hatia, the Sraskarin. ولی افرینه جی به هفکاری ها هیزن که ارکین طایبتی ده انجاما که کمینی کن که پایت تکرن نکادو که بازرگانی هاتنه گردن او سدو هشتی و شش هزار که هبین هش برژی که گرانی آوان جیجی سودو کلوگرامی جزی ده تری هاتنه دسراس کرد و هر وحاجی همو گیرتین ردستیا که درزیا هاتیه کرد.

اردوغان سروکی انجمن اکو بلند او د دواریا کو یا عراق کو پښوازی کړی سروکی کومارې ترکیه رجب طیب اردوغان دوه پن شمسی کو تیر مه سروکی انجمن بلند د دواریا یا کو عراق کو فائق زیدان لکاما کو کوما کو زد سلکی یا کو سروکتی یا کو لانقره کو پایتخت پښوازی کړی چفکانین هری میراک هاندیه کو ژوند دوریا جی کو راغ هاندیه هاتی انجماندان او کو هرګوله یا لسر کو دوی جکرنا کا کو د ناو برا هر دو آلین دا کو چوبونیا نه هاتی اشکره کړي د همان د میته جی کو چوبای دا کو وزیر کارم دروایی ترکی حکام فیدان لانقره پایتخت لګل کو سرو کې انجمنا بلندا د دواریا یا کو عراق فائق زیدان کو ژوند ولی گوری چافکانین وزارت کوژی کارن دروایی یا ترکیه اون افروکا کو یا جوینی دا جی جی نهاتی اشکره کرن و هف هر دو جوینا دا جی دیتر جووایا کو پیوندی این برداوام این کو دنابرا ترکیه و عراقی دا جی این کو لسر کمجارن هف باش جدی نه کرن.

وزیر کارن در وای سوری کو ارمانجا کردنه که کود کشته این کو لبنده و کو دیمتیه لمصره کو شرمیزه یک دکه جیرات کردنه که خایا کو متقیش بو کو کارن کو او دهیا ارمیه سازین سی بلدجی کو گموانیا و هریمه جدا خفه خطریه جی پشت رازدگه لبنانی و لحیا گشتی یا لبنانی یکو بری خواده دکو سرسکرنکا روشانی زیکا 600,000 سوریین کش برکو بمپیکرنکا ریسکرنکا اونشترین که حاصبو قدخه کرین کشی در باسته بین

0: واجيلك كله يهون علشانك انت.
1: نشرة الأخبار من راديو دلال.
2: نوچاب زمانه کردی؟ هنها جلو تلا بولتانو چه آنگه داری دیگه؟

اردوغان سروکی انجمن اکو بلند او د دوار یاکو یا عراق کو پښوازی کړی سروکی کومارې ترکیه رجب طیب اردوغان دوه پن شمسی کو تیر مه سروکی انجمن بلند د دوار یاکو عراق کو فائق زیدان لکاما کو کوما کو زد سال کړی کو سروکتی یاکو ل انقره کو پایتخت پښوازی کړی چفکانین هری میراک هاندیه کو ژوینه دوریا ژیکو راک هاندیه هاتی انجماندان او کو ورګوله یا لسر کو دوی ژکرنا کا کو د ناو برا هر دو آلین دا کو چوبونیا نه هاتی اشکرا کرین د همان د میته ژیکو چ چوبای دا کو وزیر کارم در وای ترکی ها کان فیدان لان قاره په تختار لګل کو سرو کې انجمنا بلندا د دواریا یا کو عراق فائق زیدان کو ژویا ولی گوری چافکانین وزارت کوژی کارن در وای یا ترکیه اون اوروکا کو یا جوینی دا جی جی نهات یشکره کرن و هف هر دو جوینا دا جی دیتر جووایا کو پیوندی این بردوام این کو دنا برا ترکیه و عراقی دا جی این کو لسر کو مجارن هف باش جدی نه کرن.

لبنانی و لحیا گشتی یا لبنانی یکو بری خاده ده که سلس کرنکار و شانی زیکا 60,000 سوریین کش بر که بین پی کرنکار از کرنکار و نشترین که حاصبو قدخه کرین که جی در باسته بین.

أبو الحليم البكور روجة الشامي كو بيستو هفتي ترمهي لكو آبه يا يكتايا قشتي يا شامي راجي كولي قل ساروكي يكتايا كار كاران تركيه كو محمد أرسلام وشام دايا بيراجي ريين كو بشخصنا كو هفكاريا سنديكايا و كار كاريا كو أكتفا كرناكا برنامين كو كوماتيا كو كار كاران يا هف باختيا كو لسوري تركيه جي قد بيش كرن و البك و جيد دخوياني كدا جبوكو آجانسا نوچيان سوري لسانا را تكس كريا و قد بيجاكو دوبلتيا دجيبيني كوماتيا كار كاران دا يوكو هف باشا لگر كوشان دايا سنديكايا تركي دا بالكشان ديا سر كو دوزاين كو استراتيجيكيين كو بار منجا پارسنا مافين كار كاران سوري را چی این کود لترکیه دیجین؟ چی انجیل کودا خازن وگرا سوریه انجی این کود که وانداویه ده وگریا و البکو دیار کریا کوجی هر دور کو آلیه کود خوابیتی جبون زکرنکا پیامکا دوالی کو پشتراجی کو پیوندی این کو فرمی لگل وزارتا کرو بارن جفاکی او کار لهر دو کو والاتیان ده پیت کرن و جبو کو چرچوغایا کو پیامکا فرمی ی حکومت آکو آرمان جویجی یکرنه کادوزیا کوسد گریا کومس برکرنه کایش بکو کار کارند دودن افرا سوری و ترکیه دژی چونا اوهات نکامس برکرنه کا اون دبونا مافین وانجی اکو خان خوشی نکو استین برکرتیا ویدا کوزانیجی که هشماره گشتیا یکار کار سوری لترکیه جی نزدیک 2 میلیون کار کاره دیکوتی تخمین کرد. کوپرانیا وانجی به نام کمپارسنا دمکی در کود خبته و البکوژی دست نشان کریا کو اداری که ها واشه هیا جبورت کرنه که استنگین و کو پید کرنه که حسین کرین کو باشتر کرنه که روشاوان و پیشه یا وانجی یا سایو گیشتنه که وانجی به همو مافن وان رجی مزگوره دیکن.

رجاء آلیه خواب کو ارسلان دو دخویانی که دمین آویجی کو دگز گریا کو یکی تیاتر کیجی بفرمانی آدان خازن و هفهنگیا و کارن هف باش لگر یکی تیا کشتی یکو سندیکایا کار کارن یا سوریجی بدومینه اوش بو کو را کرنه که همو کو استنگیین بردوامریا کو کار کارن سوری لطه کیجی و کار کارا کو میتیا هف باش بداوی یکا کو آوای یکی کو خسمتین کو کار کارن هر دو ولاتیان بکه بید و بلد کرنه که لگل کودانینا کچر چووه یا کو بری که بکرنه که جبو که روشن کار کارن کو خاجی جبو که بگر لسوریه ده قونه خوابیده کو آمده بکه و کار سازا دوزه یا کچ بریان که دی یکی تی یا که کار کارن ترکی ده جی که ده نوسه بیا که کنگو میگیده ده جی بینه که متیا ده گرینگی یا خود کرنه که هفنگی یا کدنا بر آلین پرورده داریده اش او کو ریخستنه کارو شاکار کارن سوری لترکیه او تیلی افکره کنه که کو تبله فکرنه که وانجه دمه کو سیستم مقارسنه جوی نکده شباکه ده یکو تمام کار ده دیار کریه با اوه کریه که جی اوه کو بش داریاتی میکرنه که کارن نفامیه او کو پارسنه مافین کار کارن بده او وی جی کو نس نشان کریه کو خون خوابو یری جوی نکو دنو برا وزارت نفخایی و هیزین کارن که سوری ده جیتا فهی افکارا بردوام لگل که مسیان که بلنده نبنتویه یک بویی جبو پناب برن که لترکیه جبو که بلند کرنه که اصطاق شیاری ایلسر گرینگیاری خستنا کار کارن کچ بریا لگل که بیرافه نب دولتی.

روج آلی خواجه مدیر پروردگی کو عربی و ناف دولتی شی کو دیگه گشتید جی سندیکه یکو در خاندونه کو برفره ایش بو کو پیش روژی سیستم پرستانده که باوه اکی کو لگل کو گوهرینین کو دول سوریه و سیاست کو شبریا ترکیه با و ازیز کو تیجی کو حکومت ترکیه جی و دبیست ششی کو پوش برده هزیرانی کو بوری ده جی کو ده خستنه که کو کارکارا سوریه کو سیستم مافیین کو جی دستوره کو کاریکو گوهردنه با ارمانجا کو تبلف کرنه که کارکاران سوریه ده آبوریه فرمیده جی زیده کرنه که قید کرنه که کارکاران او ده سازیه کو سیگورتیه جفاکی ده یا ترکی ده جی کو کم کرنه که کارکارن

قابلی فیم بازار دکار ترکی و هیجای گوتنه و یکی تیه کار کارانج ترکی جی کو و یکی جد چار کونا بندن هری منزنه ایگو سندیکای ایلو ترکی جی کو جد سال هزار نسد هفته و ششانده هاتیه ده مزرانده و نیزی که بستو یک کو سندیکای بشی کو ده بند سیوایا کو ده هنجی ده قونخی ده کارن ده جودای جی مین آشار دریا و خزمتن گشتی یین ده ناف کو دن فاگران بر اولیور امکشن دوی خلک اما یا ایرو و جولیانا بورابوم ریا رادیو دلال الک سپاس جبو که هتر کرناوا و هرتم هندکی فخاشیده بمینه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها جلو تلا بولتانو چه انگه داری دیگه؟

Rigoberto e Cuscina de Gico Madien Hishbera Kandiako de Rizoru Efrine, de Operacion Eulia and Jama Dana Code, and Jame de G. Hishkissing Code, Stay Wanji, the Bazargani, Kovalaf Kernakamadin Hishberta Kohea, Hatia Gerten, or de Rizore Pishiko Javdiria, Opet Kernaka Kohur Galia, Shishkissing Hatna Gerten, Useke Jiko Kilogram G. Medein, Kirseta Legella Wanji Hatia, the Sraskrin. ولی افرینه جی به هفکاری هیزن که ارکین طایبتی ده ده انجاما که کمینی کن که پایی تکرنه کادو که بازرگانی هاتنه گردن او سدو هشتی

6000 کو هبن هش برجی کو گرانی آوان جیجی سود و کلوگرامی جزی دتری هاتن ندس راس کرد و هر وحاجی همو گیرتین ردستیا کو درزیا هاتیا کرد.

افغانیا لبنانی ولی هیچی یا لبنانی یکو بری خدا دکو سرست کردن کارم شانی زیکا 600,000 سوریه کج بر کوبن بیکر نکاری سکر نکا اول نشتن کو هات بو خدا خاکی این کوچی در باست بین.

جیان و شینهین چیای کرمنج کردن چیای کرمنج زود جیانا کش بریا کو بردانه او دو مال و گندان نجی کو بجه بونم تنی هن کونو فینج واکی این کو بچوک هنه جاران کونانا کوردوری گندان جیل ناف کو زیویان ود گیریان او دمه کاکن جی دبین کن نجی کو دجی نامازه لی دمه کو برفرح کرنه که زیتونام لی بلی پرانی آوان جی خانی خاجی هنه لگور پیوانی کو فرمیین که سقبونا ده جی کو نشتوانیا لسوریه نفچه های فرینه جی نفچه این کو جی کو سقبونا که لگور پیوانیا فرمیین که سقبونا و کسنده ده جی کو بلنده کو جی جوشینه ی نفچه های افرینه لی بیتری سیس دوارین شینه ی بلافته بو شینه واره کامزین تریم و سرکه ی باجار افرینه ی و شش باجارو که کدن جیهنا دبین هنه کنابن دین دورینه او جی ابن وک جندریسی و شیه و مابطا و رجو و بلبله و شراب و جبلی جی وان شکر لکی کو گندین مزین جیهنا مینا گندین کو بعدینا و کفر سفره و جیلمه و باسوطه و میدان اکبسه و کو ماملا جی و هر وکی دین و گندو مال لنفچه افرینه گندین دست بگیل جیهانه کو اف کو جارایا جی او رو بارین وان جی کو بونا کو چاندنیه لی پیدا دو بون و حتا آوا گیرین پریا وان جی کو پرانیا وان جی لبر سرکو کو پرسن کو چیایی لبر کاسا جی کاشا و آفرازه جی لبر کو دفگالیان کو دفگالی حالتی دمزرانده او کندو کارین چیایی جی کو هشتنه کو خانی انگل لفشی گندان جی شیوه ای که پپولکان کو بستینن آنگو کو بانا هری کو خانی اکی جی دن را کو بدمینا کو سوکی اکا جبلی جیوی جی پرانیا گندان لسر کوین برکو شکنی شوناواری هاتی آوا کرین و خلک بری جی که افری شوناوارا جبو کو آوا کرن اکا بکارتینه و بیرا کو سی جی کو سرینجان جی کو جی بری کو هبون جی آن جی کو نخبتاندن.

جبلي كوش كفتينكو زرميني اللي وان دارانجي پيدا دبون جي كورونشتني وجبو كوشي خودي كرنكا دواران بكارتينها بتافهي جيكو سلاخن خاني كلاسيكي لغندن چياي لست سالان كونزدهان چياي كورميش وحابون بنكهي خاني دي زمين دا جيكو دهاتن كولان ويكو يكي جي ديارتكر كو او ديوارو جي خاني يكو باشي جي نمازاد بو و بو جيكو جيشتنكا سرباناوي جي ياشبو كو خاباتا او كاريكو درست کرنكا هزند کر بانا خانی آجیکو بکو دی کارندکو دی رکن دارا دهاتن رخستن شاخان دارانشی او کتیکی کاجی داتانین سرجی و آخل سرجی دوزو او کولو خوشی دکرم پاشه جی بکو هریه کو بکایا دهاتا کو جبلاندن او دهاتا دوتن او دیوار جی دو کو خوری بون و دو قربون جی و نیزی که که متره که که به هم بناوه بو پنجره این بچوک جی یارکا جی که جی لعالی خانی که پیشهی وده گره و افتای بدمندی جی که تیبتی خانی این که جوری جی دکارن که که جی خانی جی گوه هرتنن که هیام آلا وران و دزان جی ورم پارسته و بطاوهی بری خانی به باشور ده جی بو لی بپرانی آلگوری کو که دو کوران جی جهدهات و جارتین دری جی جی کو پهنا جی نمازه جی او بکو قنطرمه جی بو خانی لسر کو قنطرمه یکی ین کو دودونی و ده هادن آفا کرن و او جی بمودلی خانی کو قنطرمه دهات بناف کرن و هجمار قنطرمه آلگوری روشا بوری یکو خدا نامالا بو لی بتاواهی جی خانی جو هندری دکو پراوا چار پرچان کو چار پرچان جیدو بو و هر بشکی جی کو جند مالکا کو دلمکا کو خواه بو دبش چاو پیشین ده جی روش هلات جی کو بخاطر دهات چه کره لورا لزبستانه همی کارن سبک کرنه کو شیف کاریان او کو نان کرنه که لور جیدو بو او دو بو جی جهه کو رونشتنه جی و بشا پیشنی جی آروش آواجی جبورو نشتنی و میوانا دهات خبتانده.

0: پارستیه جه خانه جواکی و کوچیه ایجی دکارن او کسی پر مالا جی پر نگلکو نگلک او کو بسود با اوش بروی کو جی سل پر یک آمامازه بکو که ورین شکری او کو به هشر کباریا کو دهات آبا کرین او گیا پایانی شاخین کو دار زیتونی او شوان جی میوان جی جی کو داتن سر او دارگهی جی پر بکار را دهاتن تین او پر یک آتاخی جی مینا کو دری اکا بچوک جی چه دکر او دو دان بر جی کو بطاوهی جی خانی گندن چیایی بکه وران دهاتا احوا کرین این دشتان جومه او هم قی جی کو به کولانیا کو هری کو جی بر کو رو جای جی رو جین دهاتن زور کرین او دهاتن احوا کرین او جی داویه نیوی یکی ده جی جسد سالا بیستان ده چاوهی آواهی آمالا کردن نفچه یکو حاطیه گوهرتی او زو پیشتر جی چو او مدیل کو قطر مجی هنجی بمان گیم بویه او او ده جی هف جودا بونه او کو ماون دیه نو وکی جی حسین او چمن دو جی خود آوا گرنه ده جی حاطیه بکار آنی هر وحا جی هم درن مالا جی کو پیکتر بو او جی بلی جی جبلی هوه کوجی خانیه لکوجی هانه نیزی که دوزو او لبرکو را کرنا هاتنه آوا کرنا لومانجی پر جارانجی مالن گیوین انگوندان لسرکو سرتنه یه نوجی لکو دوزو برکو رازاکاکو زوارکینه
1: ام گشن دوی خلق ما یا ایرو و اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو قادر کرناوا و هرتم هندکی فخاشی ده بمینن

اردوغان سروکی انجمن کو بلند او د دواریا کو یا عراق کو پشوازی کړی سروکی کومارې ترکیه رجب طیب اردوغان دوه پن شمسی کو تیر مه سروکی انجمن بلند د دواریا یا کو عراق کو فائق زیدان لکاما کو کوما کو زد سلکیا کو سروکتی یا کو لانقره کو پایتخت پشوازی کړی چفکانین هری میرا خان دیه کو ژوند دوریا جی کو راګ